borrak menenje bese kuthi borrak menenje borrak menenje borrak menenje borrak menenje ngenene itendeni zenu ngane zikamama bonke orrak menenje ngithe rak menenje bonke nje orrak menenje abangene itendeni zabo bangene marenge kuyasetshenzwa.